پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە، و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەیت، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

ئیسلامی بکەین بەو ئومێدەیکە زیاتر و زۆرتر شارەزا بین لە دینەکەمان. ئێمە لە سەردەمێکدا دەژین کە سەردەمێکی چەواشەکاری و فیتنەی ئاخر زەمان و مەشغەڵاتی گەلێک زۆر هەیە. خەڵکێکی زۆر بە کۆمەڵشتەوە سەرقاڵ دەبێت کە وان لێ کردووە ئاگای لە خۆی نەمێنێ، یعنی وان لێ کردووە هەر خەمی ئەوەی بێ کەی معاش بێت یان کەی بەنزینی دەستکەوێت کاتێکی زۆر لە سەرەیە. هەموو ئەو شتانە وای کردووە کە خەڵکانێک ئاگان لە بەختەوەری ماڵ و خێزان نەماوە. بۆیە حەزەکەین لە خزمەتتاندا باسی بەختەوەری خێزان بکەین، بە تایبەت باسی چۆنیەتی مامەڵەکردن و ڕاگرتنی هاوسەنگی لە نێو ئەندامانی خێزاندا. ئەمە زۆر گرنگە، چونکە بەڕاستی ئەگەر خێزانەکان بەختەوەر بوون، کۆمەڵگا بەختەوەر دەبێت. یعنی ئێستا خەڵک بە زۆری هەوڵ دەدا بۆ دەستکەوتنی دینار و دۆلار و پارە، عالم بۆ شێت و هارە، بەڵام هەوڵ نادەن بۆ بەختەوەری خێزان، بۆ خۆشەویستی، بۆ ڕێز و حرمەت، بۆ ئەوەی کەوا با منیش هەبم و تۆش هەبی. جا ئەوەی کە مە بەستمە لێرەدا ئاماژەی پێ بکەم لە خزمەت ئێوەی بەڕێزا، هاوسەنگی ڕاگرتن لە نێوان ئەندامانی خێزاندا. مەسەلەن ئێمە زۆر جار دەبینی خەڵکانێک هەیە هاوسەنگی ڕاناگرێ، لایەک بۆ لایەک دەفەوتێنێ، مافی لایەک دەخوا لەسەر حیسابی لاکەی تر. ئەمە جۆرێکە لە تند و تیژ و تندڕەوی، جۆرێکە لە ناعەدالەتی، جۆرێکە لە زوڵم. مەسەلەن جاری واهەیە کابرا دەبینی بە ڕێز و حرمەتەوە خێزانی دووەمی هێناوە، خێزانی سێمی هێناوە، خێزانە کۆنەکەی دەڵێ یان من یان ئەو، یان دەبێ ئەو بێ و من تەلاق دەی، یان من و ئەو تەلاق دێ. ئەمە داواکارێکی ناشەرعی و نامەنتیقیە. ئەگەر ئەو کەسە عەدل بێت و ئەگەر ئەو کەسە بتوانێت ئەو تەکلیفە بخاتە سەرشانی خۆی. یان مەسەلەن جاری وا هەیە کەسێکەوە ماڵ و خێزانی هەیە، بەڵام دایک و باوکێکی پیری بەسەرەوەیە. ئێمە هەمومان قەرزاری دایک و باوکمانی، بەڵێ دایک و باوک پیر بوو و نەخۆشە و عەسەبیە و بەڵغەمی هەیە و کۆمەڵەشتێکی ئاوە و بۆڵی هەیە و هەرای هەیە. جاری وایە بوو کە خاندەڵێ ئەگەر ئەو لەو ماڵی دابێ من تیانابم، یان ئەو یان من. ئی باشە ناکرێ با ئەویش هەبێ و تۆش هەبی، ناکرێ با ژنی یەکەم و دووەمیش هەردووچان بژین و هەبن، ناکرێ بووکە خان مەسەلەن ئەویش هەبێ و باوکو دایکی کوڕەکەش هەبێ، ناکرێ. یعنی ئێمە پێویستە بۆ نمونە حرمەتی دایک و باوکی خۆشمان بگرین، حرمەتی دایک و باوکی ماڵ و خێزانیش هاوسەریشمان بگرین. یعنی مافی هەمووان بین و زوڵم لەیشیان نەکەین. ئەی خۆکاکە ئینسانێک ئەگەر هەموو کەس واجبە خزمەتی دایک و باوکی خۆی بکە، کەواتە هاوسەران دەبێ ئاگایان لە دایک و باوکی هاوسەرەکانیان بێ. یعنی چ پیاوەکە ڕێز لە خەس و خەزووری بگرێ، چ خاتوونیش چ ژنەکەش پێویستە لەسەری ڕێز لە خەس و خەزووری بگرێ. بەو کارە هاوسەرەکە ژیانیان خۆش دەبێ. تۆ ئەگەر زانیت سەیرت کرد خێزانەکەت زۆر ڕێز لە دایک و باوکی تۆ دەگرێ، تۆ ناچاری و مەجبوری خێزانەکەت خۆش بوێ، حرمەتی بگری، ڕێزی زیادی بۆ دابنێ، مەگەر کەسی زۆر بێوەفا بێ وە جیایە. و هەروەها بە هەمان شێوە ئافرەتەکەش خێزانەکەش ژنەکەش کە زانی مێردەکەی تەماشا دەکات زۆر ڕێز لە دایک و باوکی ئەو دەگرێ، ئەو کاتە ئەو ئافرەتەش پیاوی خۆی خۆش دەوێ و ڕێزی لێ دەگرێ. ئەمە بەوە دەبێت کە ئینسان هاوسەنگی ڕابگرێ، با مەڵێ وەڵا یان من یان ئەو، یان تۆ یان من، کاکە منیش و تۆیش بە هەمان هەبین، بە هەمویان ڕێزی خۆیان پێ بدرێ، حرمەتی خۆیان لێ بژیرێ. یعنی ئەمە زۆر زۆر گرنگە. ئێمە دەبێت هاوسەنگی ڕابگرین، لایەک بۆ لایەک نەفەوتێنین. یعنی سایەکێ لە کێشەی ماڵەکان ئەوەیە جاری وا کە ئاژاوە دروست دەبێ، ئەڵێ من خزمەتی دایکی تۆ ناکەم، خزمەتی باوکی تۆ ناکەم، یان مەسەلەن یعنی با بە ڕێکەوتن بێ، بە تەفاهم بێ. یعنی خۆ لەسەر بووکەخان واجب نییە، بەڵام چییە؟ ئەی خەڵک خزمەتی خەڵکی بێگان دەکات لەبەر خۆ، یعنی ڕێز

مامۆسا مەلا عەبدولکەریمی مدرس دەریایەک لە زانست و گەنجینەیەک لە ئەدەب ناوی تەواوی عەبدولکەریم محەممەد فەتاحە بە مەلا عەبدولکەریمی مدرس و مەلا عەبدولکەریمی بیارە بەناوبانگ بوو ئەو تەنها زانایەکی ئاینی نەبوو بەڵکو نووسەر و لێکۆڵەر و وەرگێڕ و لێکدەرەوەی دیوانە کلاسیکیەکان بوو لە ساڵی 1901دا لە گوندی تەکیەی سەر بە شارۆچکەی خورماڵ لەدایک بووە سەرەتای خوێندنی بە قورئانی پیرۆز و پەرتووکە ئاینیەکان دەست پێکردووە لە ساڵی 1913دا سەرەتاکانی نەحو و سەرفی خوێندووە لە سەرەتای هەڵگیرسانی جەنگی یەکەمی جیهانی هاتۆتە سلێمانی و لە مزگەوتی مەڵکەندی نیشتەجێ بووە و پەرتووکی شەرحی جامی لەوێ خوێندووە بە مەبەستی خوێندن زۆرینەی ناوچەکانی کوردستان گەڕاوە لە ساڵی 1924 لە سەردەستی زانای گەورەی کورد مەلا عومەر قەرەداغی لە ئاهەنگێکی فراواندا لە شاری سلێمانی مۆڵەتی مەلایەتی وەرگرتووە ماوەیەکی زۆریش مامۆسای مەدرەسەی بیارە بووە لە ساڵی 1960 لە مزگەوتی شێخ عەبدولقادری گەیلانی لە بەغدا بە ناونیشانی مدرس دامەزراوە زیاتر لە 50 فەقێ لە سەردەستی مۆڵەتی زانستیان وەرگرتووە هەر لەو کاتەوە بەبێ پشوودان خەریکی وانەوتنەوە بووە لە زانستە شەرعی و ئەدەبی و عەرەبیەکاندا بە نزیکەی 100 پەرتووکی بە زمانی کوردی و عەرەبی و فارسی نووسیوە هەر کە باسی شیعری کلاسیکی کوردی دێت یەکسەر ناوی مامۆسا دێت بە زیهندا چونکە مامۆسای مدرس بەشێکی ژیانی خۆی تەرخان کردبوو بۆ ساغکردنەوەی شیعری کلاسیکی کوردی لێکدانەوەی بۆ دیوانی شاعیرانی گەورەی کورد وەک مەحوی و نالی و سالم و مەولەوی و فەقێ قادری هەمەوەندی کردووە شیعرەکانی خۆی لە ژێر نازناوی نامی بڵاو کردۆتەوە ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لە بە کوردی کردنی فیقی ئیسلامی و تەفسیری قورئانی پیرۆزدا و تەفسیرەکەی خۆی بە ناوی تەفسیری نامی لە حەوت بەرگدا بڵاو کردۆتەوە مامۆسا جارێک دەڵێت کە دەتوانێت هەموو قورئان لەبەر بنووسێتەوە بەبێ لە بیرکردنی تەنها شەدەیەک علامە مەلا عەبدولکەریم لە سەراسی عێراق و جیهانی عەرەبی بە زانایەکی گەورە ناسرابوو خاوەنی فەتوا و تێڕوانینی تایبەتی خۆی بوو لە هەندێک لە بابەتە فیقیەکاندا ماوەی چەندین ساڵ مفتی گشتی عێراق بوو چەندین ساڵیش پۆستی سەرۆکایەتی کۆڕبەندی زانایانی عێراقی بەدەستەوە بووە سەرەڕای ئەوەی ماوەیەک ئەندامی کارای کۆڕی زانیاری عێراق بووە هەروەها باوەڕپێکراوی کۆڕی زانیاری وڵاتانی ئوردون بووە بۆ جارێک لە زانکۆی بەغدا ویسترا بڕوانامەی فەخری ببەخشرێتە مامۆسا بەڵام دواتر سەرپەرشتیارانی بڕوانامەکە نازناوی علامەیان شیاوتر زانی تا بۆ مامۆسا بمێنێتەوە و لە دکتۆرە ڕایان وابوو بە بەخشینی بڕوانامەی دکتۆرە ئەم نازناوەی ئەسڕێتەوە مامۆسا مەلا عەبدولکەریمی مدرس لە تەمەنی 104 ساڵیدا و لە ساڵی 2005 لە شاری بەغدا کۆچی دوایی کردووە

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برز بريس بران خوشكان جنز لاو تازة بتجيشتو كان من لها الجقاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داو ذكين لخوي پردگار من أجوان كان بأسماء الصفات بإسم عظمي ليدي بارينو كخوي پردگار بزي خوي رحمتي خوي في ذاتي خوي بركاتي خوي برجيني بصدري هم لا يقدر إن شاء الله. داو ذكين خوي پردگار روز بروز وساد بساد دين دار إيمان بهز بكا إيمان كمان بقوة رو بهز تربكا كارو كردو كمان چالاك و چالاك ترو چاك تربكا إن شاء الله. داو ذكين خوي پردگار هرچي جيرو گرفتو مشكلاتو چشمان هيا خوي تعالى بلطف و کرمی خوی بو من چار بکاتو ششکار من بو چار سری بکا انشاءالله. اما در خوشوی سکان لالقی امرو من دا لخزمت اوی برز و برز دا باسی لاوازی کساتی دکین. کسی که واهای شخصیتو کساتی لاوازا، اما مشکلی که زور گوره لبوجیان انسان که انسان کساتی لاواز بی. کساتی لاواز اما یکا نتوانه روبروی کاروبارکانی جیان ببیتوا، نتوانه بریار و قراراتی خوی زیب زیب که، نتوانه هر سوکوتشی بقوت و بحیث زیب زیب که لهم کاروبارکانی جیان ده. هر وها نتوانه روبروی خلکی تر ببیتوا بریاری راس و درست و صحیح و روان بگری. براسی اما زوجتی که ناخوشه که انسان خوان و خواسته کسی حالی اوها بی که کساتی لاواز بی، که نتوانه کارو بارکانی خوی بزی بهینه، نتوانه بریاری جوان بده، نتوانه ستناو کارو باری جیانه و نتوانه ایشو کارکانی خوی را پرینه، نتوانه لگل خلک کارو برو ببیتا و ای کارو باریان قصه کدنیان گفتگوه لگلیان و آراسه کدنیان نصیحت و آمرگاری کدنیان و امام براسیشتی که نخوشه. برزان یکی لنشانکانی لاوازی شخصیت انسان اما یکا زور سور بیه لسر اما اشتکان دوباره بکاته و لگل خلکی تر سکان دوباره بکاته و زور لوش بترسه که خوان خواسته اوان دجاتی بکن و معارضی بکن. اما براسی شتکی زور نخوشه که نتوانه رای خوی دل ببره حسن سکان بزرعتو با اقدامی که جوان، بلکو تسلیمی آرزو آرا و رأی بوشونی اوان ببید. زا خوشویستان براستی ام انسان که حالی او هابه اما جالی وای ترس دی بسریه، جالی وای خوی وندکا خوی دی پیچه توا، جالی وای هستکا بضعف و لاوازی خوی، جالی وای توشی خزالتو وروابطو رشوای و امانه دی بی فی قیب خوی نابه، ناتوانه راو شتکانی خوی در ببره، ناتوانه دفاع لرای خوی بکا و لکاتی مشکلات و چشو بشکانیش نتوانه روبروی او مشکلات و چشو بشانه ببیتلو که واتا ام انسانه شخصیتی چی لاوازی بود درسته بی نتوانه روبروی کارو بارکانی بساکی جی بجی بکا توشی ترز دی توشی انواعی یعنی او شتنا خوشانه دی که شخصیتی دروشینه. او کاتا ام انسانه ناتوان د به لوی کوا ناتوانه بلو پر بشه، ناتوانه تطور کنه، ناتوانه ورسرخان بینه بسر خویدا، ناتوانه آراسی خلب کنه، ناتوانه نصیحت و امرجاری خلب کنه، ناتوانه بیت امام و پیشوای کو پیایشی گورو رنسپی کو و پرورتکار کو ما مستا کو دکتور کو او ناتوانه بیت اما براستی خوشویستان از زان رو برزبرس اما نخوششی گوریا و چشیشی گوره که خوان خواسته کسی حالی اوها به شخصیتی اوال آواز به توشی ام وضعنا خوشحات به باب زن چار سری چیه برا زن وکو چنجاری کش باس من کردو و شریعتی خواه پردگار چار سری هموشتی که تلعه های قرآن و کتیبکی خواه پردگار و فرمودو سیرو آکارو روشت جوانکانی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم چاره سری همون خوشی که تده هایا، چاره سری همو چشو بشکانی تده هایا، چاره سری هرچی گرفته، هرچی چشه، هرچی نارحتیه، هرچی لاوازیه، هرچی بهیزیه، هرچیشتی خرابه، هرچیشتی ناپاکه، هرچیشتی نالباره، هرچیشتی نارکه، چارەسەری هەموو ئەوانە دەکات. چارەسەری هەموو ئەوەی تێدایە. ئەم شەریعەتە پاکەی ئێمە بەڕاستی داودەرمانە، دەرمانە بۆ هەموو نەخۆشیەکان، دەرمانە بۆ هەموو لاوازیەکان، دەرمانە بۆ هەموو لاوازی شەخسیەت، دەرمانە بۆ هەموو ناڕێک و نالەباریەکان، دەرمانی هەموویەتی. بۆیە بەرزەکان ئێمە دەبێتینە خزمەتی شەریعەتی ئیسلام، قورئانی پیرۆز، سونەتی بە پێزی پێغەمبەری ئیسلام صلی الله علیه وسلم، بۆ ئەوەی کابزانین ئەم کێشەیە کە کەسێک شەخسیەتی لاوازی هەیە بزانین چۆن چارەسەری کێشەکەی بکەین بە قورئانی سونەت، بە کتێبەکەی خوای پەردگار، بە قورئانی پیرۆز، بە سونەتی بە پێزی پێغەمبەری ئیسلام صلی الله علیه وسلم چۆن چارەی کەین. بەڵێ، بەرزان کۆمەڵێک هەل و چارە هەیە بۆ ئەم بابەتە، کۆمەڵێک دەرمان هەیە بۆ ئەم نەخۆشیە، کۆمەڵێک ڕێکاری جوان هەیە لە شەریعەتی ئیسلامە بۆ ئەو کەسانی کە خوانەخواستە ئەم نەخۆشییان هەبێت. یەکەم شت ئەوەیە بێ ئەم دایک و باوکە گفتوگۆ بکەن لەگەڵ ئەولادەکانیان، جوان لێرا بگرن، جوان بۆ بگرن، ئەمە دەر ببرن کە ئەی ماشەڵڵا ئەم کوڕی من، ئەم کچەی من چەند قسەکانی جوانە، چەند قسەی جوانەکە، چەند شتی جوانەکە، قسە بڵێ، شت بکە، ڕێی خۆت دەر ببڕە. ئەوە زۆر مهمە بەڕاستی، یعنی شتێکی وا بکەی کە ثقیان بەخوان بێ، متمانان بەخوان بێ، و شەخسیەتێکی بە قووەت یعنی دروست بکەن، و ئینسان سوود بێ لەسەر مەیکەوە ثقە و متمانە لە دڵیاندا، و هێز و قووەت لە شەخسیەتیاندا بچێنی لە چەند ساڵێکی داهاتوو، هەل لە ئەوڵەوە، یعنی هەل لە سەرتاوە کە ئەم زاڵە فێری قسەکردن بوو، فێری هامشە و هەڵس و کەوت و ئەمانە بوو، دەبێ ئەم دایک و باوکە ئاوا فێری حیوار و گفتوگۆ ببێ، قسان لەگەڵ بکە، کوڕەکەمەوە چییە؟ ئەوە چۆنە؟ فلانشت کردووە؟ فلانشت کراوە؟ ماشەڵا چەند قسەکانی جوانە، ماشەڵا کوڕەکەی من چەند عاقڵا، ماشەڵا کچەکەمان چەند ئیشەکانی جوانە، ماشەڵا لە دایکی ئازادترە. ئەو شتانە زۆر زۆر مهمە بەڕاستی. خەڵکمان ئەمەیە خۆشەویستان دەبێ ئینسان پەروەردەی منداڵەکانی بکات لەوەی کەوە هاوبەشێکی جوان بێ لەگەڵ خەڵکی دیکە، و پارێزگاری بکات لەسەر ئەخلاق و قیم و ئاکار و ڕۆشتە بەرزەکان و ئادابی قسەکردن. کۆمەڵێک هۆکار هەیە کە وازمە ئینسان ڕێعاتی بکا بۆی کە منداڵەکانی دەربکا لەناو خەجاڵەتی و ڕووزەردی و شەرمکردن و خۆشارنەوە و ئەمانە. ئەرە بەڕاستی کۆمەڵێک هۆکار هەن کە تۆ دەبێ ئەم شتانە مالەکەی. یەکێ لەوانە لەو هۆکارانە چییە؟ ئەمەیە کە ڕعایەتێکی چاودێری جوان بکەی بۆ منداڵەکە، و دای بگریەوە بە محەبەت و بە عەتف و خۆشەویستی و بە ئازاکردنی ئازای کەی ئازا. دوو، ئەم منداڵی خۆت لەگەڵ منداڵەکانی دیکە لە مناسەباتە، لە بەیەگەشتنەکانە، بەیەگەشتنە گشتیەکانە، و تەدریبی کەی لەسەر ئەمەی کە تەعاملی چۆن لەگەڵ خەڵکە هەبێ، چۆن سەداقاتی جوان و ئەمانە لەگەڵ خەڵکە ببەسێ. ئەمە زۆر گرینگە. ئیشیکەیە ئەوەی کەوە لە کاتی سەفەر و ڕۆشتن و ئەمانە لەگەڵ خۆ تا منداڵەکە بەری. ئیشیشکە ئەمەیە کە مە ئەو منداڵە لەگەڵ منداڵەکانی دیکە فێری حیوار و گفتوگۆ و قسەکردن و ڕاگۆڕینەوە و ئەم شتانەی بکەی. ئیشیشکان ئەمەیە کە ئەگە منداڵ شتێکی جوانی کرد سپاسی بکەی و پاداشی بدەیتەوە، هەدی بدێ، دیاری بدەیتێ، ماشەڵا کوڕەکەی من جوزی عەمەی لەبەر کردووە، با هەدیکی جوانی بدەیە، و سۆرەتی فاتحای ڕەوانە ئەوە لە هەزارم بۆ کردی بە هەدیێ بۆ تۆ، 5000م دا بە ئەوە، یانی ئەوە شتێکی زۆر زۆر مهمە. خاڵێکی تر ئەوەیە کە ئینسان زۆر لە منداڵ نەکات لەسەر ئەو کارانەی کە ڕقیان لێتی و یان خۆ لە هێز و توانای ئەواندانین نەیکەی، ئەم کارە نەکرێ. یشیشکان ئەمەیە نابێ منداڵ لەبەردەم خەڵکی دیکە تەوبیخ و زەزر بکرێ، داوەشی ئەوان نەکردە، بمری باشترە، نادام چی. ئەم قسانە نابێ لەبەردەم خەڵکی دیکە بە هیچ شێوازێکی بگوترێ. خاڵی تر ئەمەیە کە ثیقە و متمانە دەبێ بچێنی لە دڵ و دەروونی ئەو منداڵە، وای لێ بکەی کە ئەم منداڵە یانی ئەوەندە متمانەی بەخۆی بێ، قسە بکە، گوتار بدە، نەسیحەت کە، ئامۆژگاری بکە، بە خێراتنی میوان بکە، مەسەلە بۆ نمونە ئیمامەت بکە، کەس نییە لە مزگەوتەکە ئیمامێکی لێ نییە، بڕۆ پێشەوە ئیمامەت کە، یان خۆ بچوو فلانشت بکە، کاکە وەک خەڵکەکە ماتەل بوون سیارەکە ناتوان سیارەکە لێخوڕن، بڕۆ سیارەکە لێخوڕە. ئەو شتانە هەموو گرینگە بەرزە. خاڵش کەشکە وازی بلەسەر دایک و باوک كم ذلك أول ذا نازنازي نكاكا يعني فري نازنازي بكاو والحاصل مذلك بنازو فيزو أمان به يشكى لقال أميكا زوق سلقم ذلك كان بكي درباري مواقف هل سكان بيغمبر الإسلام صلى الله عليه وسلم هل كاتك من ذلك بوا هتا كوتاي يشكى لوان أميكا مذلك كان رابيني كتون بخير هاتني ميوان كان بكان كدين مالا وخزم كان دايكو باو كسوكاري ديكا نانكو باپي لكان جا برزان ام کومل خاله براسی گرینگ بو که انسان لگه مدالکانی بی که خالک تر امه برزکان ده بی مندال شخصیتی که سر بخوی تایبتی با دروز بکی او چاولی کری چورانی زمانی قدیم اوی لابه یعنی شخصیتی که تایبتی به ام مندالا چون قصده که چون نصیحته که چون دستتنا و خلقه و چون بخیراتی میوانه که چون یعنی گفتگو دکا حواری چیه و هر سکوتی رأی خوی رأی دربرینی مهاراتی شتگورکانی خوی اوش زوزو مهی مبراسی خالش که من امه خوشویسان همو انسانک کمالک مواهیبو کمالک عبقریو لحاتوی گوری هیا پیس هل من دالیه و او من دالوالکی که او لحاتوی عبقریتو گوری کلناخی دا هیا لدلو درونی دا هیا که لما يعني هيزا شارا وكاني هيا ام هيزانا ورده ورده بيتر دروا خالص كمانا ميا خوشويسان كإنسان مسالي ترسو ترس لخلقو امانا لابي الإنسان خوشي مدالكاني شي والب كي تنهاو تنها لالله بترسين سبحانه وتعالى تنها لخوي پردگارا بترسين چونك إنسان هل تنها لخوا بترسي وتوحيدي خوي پردگاري هبه یک تا پرسی خواهی پردگاری ها بی هر برای با او بی هر مطمئنی وای بی که خواهی تعالی رزقی داده و تو کلی سر او بی و که هر خواهی پردگار بگو را بزانه و لو بترسی و حسابی بو بکاو و برای با پاداشو بهشتکی او بی و لدوزخو لآگرو امانه بترسی اما براسی دلی ام انسانه دلی ام منداله دل نیایی مطمئنه گوری سروری امانه دسته ناو دلیه و اولی دستی اندره بلام ترسان لغیری خواهی پردگار تو امداله والی بکی لحموشتی بترسی والله لخلقی بترسی شرم لخلق بکا اها فلانکز بخواه فلانکز لیم روم نا قصب کم لشونی که قلب آلقی بی نتوان قرآن بخوینه لشونی که قلب آلقی بی نتوان دو قصب کار رای خوی در ببره مهارات و گوره کانی خوی و عبقریت و لیهاتو کانی خوی نتوان لغی اوا ام انسانه زلیله بی زبونه بی مایوس به دما و به هزار که به بول بر او برزان بول انسان براسی ده به هول بدهی اما دالانه خود لا شونی ورزشکان ده شونی یاریکان ده لو شونانه که قلبالغیه لو شونانه که شیلی دکره یاریلی دکره مهارات امیسانه دره که به لگولین مثل شونکانی که بایانی بکره زوشتی کی چاکا خالص که من امه که انسان سور بیه لسرمی که ده بنیشی لزوی که کشو هوای چی خوش و رازاو و امانه و کمالک ممارسی چالاکی ورزشی امانه لگرم دالکه بی که یعنی مثل بانمونه لمالو یاری بکن گوله انشتی که باز با مثل باز بازین و مسابقه پیش برچه قصه کردن گفتو گو شدگو جرانه و حکایت کردن اتو کره گوره کم قصه که خوش ما با بجاره و امرو چد بینی لبازار امرو چد کرد او امشتانه براسی یعنی والو من داله دکا که شخصیتو کساتی با قوتر بی و برستر بی خالش که من امه که تو دائما ام من داله یعنی حالی که که ورده و دوائلی بسر بی ام کره ببی بپیشوایی که گوره ام کسه ببی تا بپیشوا و مامستای دست خوشککانی خوی خوشککسکانی گرک پیشن جان بی لهمش تکا لپیش یعنو بی لمکتبا مثل دستکانی جوان روان بکا للای ماموستا چاک بخوینه لیان خو مثل اگر هاتو لگل لمدرسه یکا مثلا شتیک بو ام افرتا ام کسا ام کرا لمدرسه لمزگو لشونی چی آوا بتوانه دوری هبی رولی هبی پیش بکوی شد بزانه شد لبر بکا مسابقه بکا پیش برگی بکا اما زور گرینگ براسی خوش ویسان خالص که معنیمه که انسان براسی ده بی خوی رابین لوی که و قصب که و شد القاب که
1: بطاقی تنها
0: لمالو کره برزکم مره حزکم نیساد علی رداب نیشو او تاره بخینو او حدیث بخینو او شته بخینو فلان شد عائل قای که داری ببرا بزانه چون داری دبری چون که او زور مهمه او تانه قرآن ده فرمی یا ربی شرح لی صدری و یسی لی امری و حل اغده من لسانی یفقه قولی خواه دلم والا که دلم بکه یوا کارکم و آسان که او گریو گوالی لزمانم ده خواه تعالی بوم بکه یوا و زمانم کراوه بی یفقه قولی بوی خلک کلق سکانم حالی بی اما زور مهمه براسی برزان مثلا مدارکت پیت خوش فیلی و تارک بی با دوباری کاتو لما رو دام نشه درسی للای مواسا دلی توا مواسا بتمان لمکتب که دلن کرک من دوی که امرو دستک من بوب لی توا شک من بوب لی شرحی شک من بوب که دمزگوتا که پیسان با مواسا که نصیحتیان که لو رادوی نادویانا مثلا کسی به بابتی که من دالانا بابتی که دی که شرح بکا و باسی بکا کریب که بیخوین توا او زور مهی مکتو ام من دالا را بینی لسر او بابتا خالص كمان أبيك إنسان براسي دبي هول بدي شعوره هستي أو من دالة والي بكيك برزقاري بيلا خوشارنو شرم كردنو درنا برينو قصنا كردنو والحاصل خزالاتي وشيشو أمانا وكوشن زاري كردو بارا ما كردو أما مش خالي كي جرينجا براسي برزان تشكي دخين سر أما بتا پیشوای ایمانداران عمری کوری خطاب رضای خویلی بی بلای کومالک مندالک دا روشتن که یاریان دا کل لیش لرگاکانی مدینه لنیوانیان دا عبلای کوری زبیر بو مندالک بو لفرمی که امام عمریان بینی مندالکان همو ران کر تنها و تنها عبلای کوری زبیری مایاوا مایاوا ولب جی خوی وستا هیچ حل نجولا اصلا دیار امام عمر پاشای بلین امیری ایمانداران بو خلقه که زوری لگل بو ام عبدالله رضا و رحمت خواهلی به پیوانه کلا پیو وستا در رو امام عمر داره که امام عمر گشته لپسری لکر ای بو باشه تو بو لگل ام دالانه تو ران نکر لبت چه بو یعنی داره عبدالله کری زبیر به همو شجاعتو شهامتو ولا میدائه وقتی لستو جانیان فافر من که وليس الطريق بضيق فأوسعه لك في والله أي أمير من إنسانك تامبار نيم هتاوكو لتوراكم ورقاكش أوند تنية هتاوكو بوتي فراوانكم زا برزان أم تصرفو أم ولام دانوي أم عبلايكو زبير براسي دلالة لسر چيدك لسر آزاتي لسر بقوتي متمانا بخط لسر امیکا ام کرا به هیچ شوازشی خزالت و روزدی نهاد بسریا پیوانه هات داره و قصه کرد عمر مختار قصه چیه دلی کن عزیزا و ایاک ان تنحنی مهما کان الامر ضروریا فربما لا تأتی که الفرصت کی ترفع راسک مرت اخرى دلی انسان کی سرکوتو با اگر لو بی هر سند کارک ضرور و ناتر بی بوی مچمو مچه میوه خود خوار مکه و خودی لیلامه ده چلوانه روژه که تر جاره که تر ام فرصتت بارنگ نکوه تو برناشو دلی غاب زوری او قصه که تو ده ترسی لیلی خلکه بی کی او قصه که پیس بیلی لوکات ده بیلی مترسه که تا ستیف جویس دلی تمانی طولم دنیا ده سنوری هیا که تا ل بو هولدانی جان می فوتینه لسه شوازی خلکی تر چون خلکی تر جانی خوی ده فوتینه شوامه که اوتا دله موهیبه و لیهاتو کانی انسان لگل آرامی و سکونتو لسر خویی زیاده کن و ده فرمه شخصیت انسان لناو زرگی معرکو جنگی جان ده و زیاده که و شخصیتو کساتی بهزده به بای برزان و خوش شویستان اما برنامه که بو لخزمت ایوی برزو برز دا با پشتیبانی خواه پرودگار داود دکین لخواه پرودگار او کسانی با تایبتی که شخصیتی لاوازیان هیا خواه پرودگار به هزو با قوتیان بکا داود دکین لخواه پرودگار ووال دایک و باوکان بکا لسر پرشتیارانی منداڵ که هل منداڵیەوە منداڵەکانیان شخصیتشی با قوت کەسایەتیشی بەهێز کەسێکی جوان پێشەوایەک و کەسێکی گەورەو کەسێکی بەهێز بۆ کۆمەڵگا و بۆ کەسوکار و بۆ عەشیرەت و بۆ خزمەکان پەروەردە بکات ئینشاءەڵڵا. والسلام علیکم و رەحمەتوڵڵاهی تەعالا و بەرەکاتو.

ئەم بەرنمەیە گەڕانە بەدوای ئەو کردار و گفتارانەی کە پاداشتی زۆریان هەیە لای خوای گەورە و پروردگار بۆ دەستکەوتنی پاداشتێکی زۆر لە کاتێکی کەمدا. بەرنامەی پاداشت یارمەتی دەدات بۆ ئەو کارە بۆ زیاتر سوودوەرگرتن لە کاتەکانمان کە بیکەینەوە کاری ڕزگاری دنیا و قیامەت و توێشووی باشی ڕۆژی دوایی. بەرنامەی پاداشت لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا مەلا ئەحمەد ڕۆژبەیانی. ئەم بەرنامەیە لە ڕۆژانی سێشەممە کاتژمێر دوی پاژنی ئۆڕۆ پێشکەشتان دەکرێت. هەمان بەرنامە ڕۆژانی شەممە کاتژمێر 8:30 خولەکی سەرلەبەیانی

سەردەمێکی چەواشەکاری و فیتنی ئاخر زەمان و مەشغەڵەتی گەلێک زۆر هەیە. خەڵکێکی زۆر بە کۆمەڵشتەوە سەرقاڵ دەبێت کە وان لێ کردووە ئاگای لە خۆی نەمێنێ، یعنی وان لێ کردووە هەر خەمی ئەوەی بێ کەی معاش بێت یان کەی بەنزینی دەستکەوێت کاتێکی زۆر لە سەرەیە. هەموو ئەو شتانە وای کردووە کە خەڵکانێک ئاگان لە بەختەوەری ماڵ و خێزان نەماوە. بۆیە حەزەکەین لە خزمەتتاندا باسی بەختەوەری خێزان بکەین، بە تایبەت باسی چۆنیەتی مامەڵەکردن و ڕاگرتنی هاوسەنگی لە نێو ئەندامانی خێزاندا. ئەمە زۆر گرنگە، چونکە بەڕاستی ئەگەر خێزانەکان بەختەوەر بوون، کۆمەڵگا بەختەوەر دەبێ. یعنی ئێستا خەڵک بە زۆری هەوڵ دەدا بۆ دەستکەوتنی دینار و دۆلار و پارە، عالم بۆ شێت و هارە، بەڵام هەوڵ نادەن بۆ بەختەوەری خێزان، بۆ خۆشەویستی، بۆ ڕێز و حرمەت، بۆ ئەوەی کەوا با منیش هەبم و تۆش هەبی. جا ئەوەی کە مەبەستمە لێرەدا ئاماژەی پێ بکەم لە خزمەت ئێوەی بەڕێزە، هاوسەنگی ڕاگرتن لە نێوان ئەندامانی خێزاندا. مەسەلەن ئێمە زۆر جار دەبینی خەڵکانێک هەیە هاوسەنگی ڕاناگرێ، لایەک بۆ لایەک دەفەوتێنێ، مافی لایەک دەخوا لەسەر حیسابی لاکەی تر. ئەمە جۆرێکە لە توند و تیژ و تندڕەوی، جۆرێکە لە ناعەدالەتی، جۆرێکە لە زوڵم. مەسەلەن جاری واهەیە کابرا دەبینی بە ڕێز و حرمەتەوە خێزانی دووەمی هێناوە، خێزانی سێمی هێناوە، خێزانە کۆنەکەی دەڵێ یان من یان ئەو، یان دەبێ ئەو بێ و من تەلاق دەی، یان من و ئەو تەلاق دەی. ئەمە داواکاریەکی ناشەرعی و نامەنتیقیە. ئەگەر ئەو کەسە عەدل بێت و ئەگەر ئەو کەسە بتوانێت ئەو تەکلیفە بخاتە سەرشانی خۆی. یان مەسەلەن جاری وا هەیە کەسێک کەوا ماڵ و خێزانی هەیە، بەڵام دایک و باوکێکی پیری بەسەرەوەیە. ئێمەش هەمومان قەرزاری دایک و باوکمانین، بەڵێ دایک و باوک پیر بووە و نەخۆشە و عەسەبیە و بەڵغەمی هەیە و کۆمەڵە شتێکی ئاوە بۆڵی هەیە و هەرای هەیە. جاری وایە بوو کە خاندەڵێ ئەگەر ئەو لەو ماڵی دابێ من تیا نابم، یان ئەو یان من. ئی باشە ناکرێ با ئەویش هەبێ و تۆش هەبی، ناکرێ باژنی یەکەم و دووەمیش هەردووچان بژین و هەبن، ناکرێ بووکە خان مەسەلەن ئەویش هەبێ و باوکودا ئیچی کوڕەکەش هەبێ، ناکرێ. یعنی ئێمە پێویستە بۆ نمونە حرمەتی دایک و باوکی خۆشمان بگرین، حرمەتی دایک و باوکی ماڵ و خێزانی هاوسەریشمان بگرین. یعنی مافی هەمووان بین و زوڵم لەیشیان نەکەین. ئەی خۆکاکە ئینسانێک ئەگەر هەموو کەس واجبە خزمەتی دایک و باوکی خۆی بکا، کەواتە هاوسەران دەبێ ئاگایان لە دایک و باوکی هاوسەرەکانیان بێ. یعنی چ پیاوەکە ڕێز لە خەس و خەزووری بگرێ، چ خاتوونیش چ ژنەکەش پێویستە لەسەری ڕێز لە خەس و خەزووری بگرێ، بەو کارە هاوسەرەکە ژیانیان خۆش دەبێ. تۆ ئەگەر زانیت سەیرت کرد خێزانەکەت زۆر ڕێز لە دایک و باوکی تۆ دەگرێ، تۆ ناچاری و مەجبووری خێزانەکەت خۆش بوێ، حرمەتی بگری، ڕێزی زیادی بۆ دابنێ، مەگەر کەسی زۆر بێوەفا بێ و جیایە. و هەروەها بە هەمان شێوە ئافرەتەکەش، خێزانەکەش، ژنەکەش کە زانی مێر دەکەی تەماشا دەکات زۆر ڕێز لە دایک و باوکی ئەو دەگرێ، ئەو کاتە ئەو ئافرەتەش پیاوی خۆی خۆش دەوێ و ڕێزی لێ دەگرێ. ئەمە بەوە دەبێت کە ئینسان هاوسەنگی ڕابگرێ، با مەڵێ وڵا یان من یان ئەو، یان تۆ یان من، کاکە منیش و تۆیش بە هەمان هەبین، بە هەموویان ڕێزی خۆیان پێ بدرێ، حرمەتی خۆیان لێ بژیرێ. یعنی ئەمە زۆر زۆر گرنگە. ئێمە دەبێت هاوسەنگی ڕابگرین، لایەک بۆ لایەک نەفەوتێنین. یعنی ئێستا هیچی لە کێشەی ماڵەکان ئەوەیە جاری وها کە ئاژاوە دروست دەبێ ئەڵێ من خزمەتی دایکی تۆ ناکەم، خزمەتی باوکی تۆ ناکەم، یان مەسەلەن یعنی با بەڕێکەوتن بێ، بە تەفاهم بێ. یعنی خۆ لەسەر بووکە خان واجب نییە، بەڵام چییە؟ ئەی خەڵک خزمەتی خەڵکی بێگان دەکات لەبەر خۆ، یعنی ڕێز و حرمەت. ئەی ئەمە ئیسلامەتیەکە و دینەکەی ئێمە لەکوێدایە؟ تۆ کە هاوسەری خۆت خۆش بوێ دەبێت لەبەر خاتری هاوسەرەکەی شت کە سوکاری هاوسەرەکەی شت خۆش بوێ. ئا بەو شوێ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إما دار خوشوي سكان بسراني برزو بريس بلان خوشكان جنزو لاو تازة بيجيشتو كان من لها جاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة ذكين لخوي بردقار من أجوان كان بأسماء الصفات بإسم عظمي ليدة بارينا وك خوي بردقار بزي خوي رحمتي خوي في ذاتي خوي بركاتي خوي برجيني بصدري هم لا يقدر إن شاء الله. دعوة ذكين خوي بردقار روش بروش وساد بساد دين داري من بهز بكا إيمان كمان بقوة ترو بهز تر بكا كارو كردو كمان چالاك و چالاك ترو چاك تر بكا إن شاء الله. دعوة ذكين خوي بردقار هرچي جيرو گرفتو مشكلاتو ششمان هيا خوي تعالى بلطف و كرمي خوي بو من چار بكاتو ششكار من بو سارة سري بكا إن شاء الله. إما ذر خشوي سكان لا ألقي أمرو من دا لخزمت اوي برزو برز دا باسي لاوازي كساتي ذكين كسكي وهايا شخصيتو كساتي لاوازا. أما مشكلية كي زور قوري لبوجيان إنسان كإنسان كساتي لاواز بي كساتي لاواز أميكا نتواني روبروي كارو باركاني جيان ببيتوا، نتواني بريارو قراراتي خوي جيب جيبكا، نتواني هرسو كوتشي بقوتو بهيس جيب جيبكا لهم كارو باركاني جيان دا هروها نتواني روبروي خلقي تر ببيتوا برياري راسو درستو صحيحو روان بقري. براسي أما زوجتكي ناخوشكا إنسان خوانو خاصة كسك حالي أوهابكا كساتي لاواز بي كا نتواني كارو باركاني خوي بزي بهيني، نتواني برياري جوان بدا، نتواني ستناو كارو باري جيانوا و نتواني إشو كاركاني خوي راپريني، نتواني لقال خلق كارو برو ببيتوا يكارو باريان قصك الدنيان قفتو قوي لقاليان و آراسك الدنيان نصيحتو آمرجالك الدنيان و أمام براسيشتكينا خوشا. برزان يشتر لنشان كاني لاوازي شخصيتي إنسان امه یکا زور سور بیه لسر امه اشتکان دوباره بکاته و لگل خلکی تر سکان دوباره بکاته و زور لوش بترسه که خوان خواسته اوان دجاتی بکن و معارضه بکن. اما براسی اشتکی زور نخوشه که نتوانه رای خوی دل ببره حسن سکان بزرعتو به اقدامه کی جوان بلکو تسلیمی آرزو آرا و رأی بوشونی اوان ببه. زا خوشویستان براستي أم إنسانك حالي أوهابي أما جاليوايا ترز دي بسريا جاليوايا خوي وندكا خوي دي بيشيتوا جاليوايا هستكا بضعف ولاوازي خوي جاليوايا توشي خزالتو وروابتوا رشوايو أمانة دبي في قيب خوي نابي ناتواني الراو شتكاني خوي درب بري ناتواني دفاع لراي خوي بكا و لکاتی مشکلات و چه شو بشکانیش نتوانه روبروی او مشکلات و چه شو بشانه ببیت لوا که واتا ام انسانه شخصیتی چی لاوازی با درسه بی نتوانه روبروی کارو بارکانی بساکی جیب جیب که توشی ترز دی توشی انواعی یعنی او شتنا خوشانه دی که شخصیتی دروشینه او کاتا ام انسانه ناتوان دبی لوی کوا ناتوان بلو پیش بسی ناتوان تطور که ناتوان ورسرخان بینه بسر خویده ناتوان اعراسی خلب که ناتوان نصیحت و آمجاری خلب که ناتوان بیت امام و پیشوائی کو پیایشی گورو ردنسپی کو و پروردکاری کو ماموستای کو دکتوری کو او ناتوان بیت اما اما براستی خوشویستان عزیزان رو برز برز اما نخوششی گوره یا و چشیشی گوره یا که خوان خواسته کسی حالی اوها به شخصیتی اوال آواز به توشی ام وزعنا خوشهات به باب زن چار سری چیه برا زن وکو چنجاری کش باس من کردو و شریعتی خواه پردگار چار سری هموشتی که تل احایا قرآن و کتیبکی خواه پردگار و فرمودو سیرو آکارو روش جوانکانی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم چاره سری همون خوشی که تده هیا چاره سری همو چشو بشکانی تده هیا چاره سری هرچی گرفته هرچی چشه هرچی نارحتیه هرچی لاوازیه هرچی بهیزیه هرچی شتی خرابه هرچی شتی ناپاکه هرچی شتی نالباره هرچی شتی نارکه
چارەسەری هەموو ئەوانە دەکات. چارەسەری هەموو ئەوەی تێدایە. ئەم شەریعەتە پاکەی ئێمە بەڕاستی داودەرمانە، دەرمانە بۆ هەموو نەخۆشیەکان، دەرمانە بۆ هەموو لاوازیەکان، دەرمانە بۆ هەموو لاوازی شەخسیەت، دەرمانە بۆ هەموو ناڕێک و نالەباریەکان، دەرمانی هەموویەتی. بۆیە بەرزەکان ئێمە دەبێتینە خزمەتی شەریعەتی ئیسلام، قورئانی پیرۆز، سونەتی بە پێزی پێغەمبەری ئیسلام سەڵی الله علیه وسلم، بۆ ئەوەی کە بزانین ئەم کێشەیە کە کەسێک شەخسیەتی لاوازی هەیە، بزانین چۆن چارەسەری کێشەکەی بکەین بە قورئان و سونەت، بە کتێبەکەی خوای پەردگار، بە قورئانی پیرۆز، بە سونەتی بە پێزی پێغەمبەری ئیسلام سەڵی الله علیه وسلم چۆن چارەی بکەین. بەڵێ، بەرزان کۆمەڵێک هەل و چارە هەیە بۆ ئەم بابەتە، کۆمەڵێک دەرمان هەیە بۆ ئەم نەخۆشیە، کۆمەڵێک ڕێکاری جوان هەیە لە شەریعەتی ئیسلامە بۆ ئەو کەسانی کە خوا نەخواستە ئەم نەخۆشییان هەبێت. یەکەم شت ئەوەیە بێ ئەم دایک و باوکە گفتوگۆ بکەن لەگەڵ ئەولادەکانیان، جوان لێ ڕابگرن، جوان بۆ بگرن، ئەمە دەرببرن کە ئەی ماشەڵڵا ئەم کوڕی من، ئەم کچەی من چەند قسەکانی جوانە، چەند قسەی جوانەکە، چەند شتی جوانەکە، قسە بڵێ، شت بکە، ڕێی خۆت دەرببڕە. ئەوە زۆر مهمە بەڕاستی، یانی شتێکی وا بکەی کە تقیان بەخوان بێ، متمانان بەخوان بێ، و شەخسیەتێکی بە قووەت یعنی دروست بکەن، و ئینسان سوود بێ لەسەرمەی کەوە تقی و متمانە لە دڵیاندا، و هێز و قووەت لە شەخسیەتیاندا بچێنی لە سەند ساڵێکی داهاتوو، هەر لە ئەوەڵەوە، یانی هەر لە سەرتاوە کە ئەم منداڵە فێری قسەکردن بوو، فێری هامشە و هەرس و کەوت و ئەمانە بوو، دەبێ ئەم دایک و باوکە ئاوا فێری حیوار و گفتوگۆ ببێ، قسان لەگەڵ بکە، کوڕەکەم ئەوە چییە؟ ئەوە چۆنە؟ فلانشت کردووە؟ فلانشت کراوە؟ ماشەڵا چەند قسەکانی جوانە، ماشەڵا کوڕەکەی من چەند عاقڵە، ماشەڵا کچەکەمان چەند ئیشەکانی جوانە، ماشەڵا لە دایکی ئازادترە. ئەو شتانە زۆر زۆر مهمە بەڕاستی. خەڵکمان ئەمەیە خۆشەویستان دەبێ ئینسان پەروەردەی منداڵەکانی بکات لەوەی کەوە هاوبەشێکی جوان بێ لەگەڵ خەڵکی دیکە، و پارێزگاری بکەن لەسەر ئەخلاق و قیم و ئاکار و ڕۆشتە بەرزەکان و ئادابی قسەکردن. کۆمەڵێک هۆکار هەیە کە وازمە ئینسان ڕێعاتی بکا بۆی کە منداڵەکانی دەربکا لەناو خەجاڵەتی و ڕووزەردی و شەرمکردن و خۆشارنەوە و ئەمانە. ئەرە بەڕاستی کۆمەڵێک هۆکار هەن کە تۆ دەبێ ئەم شتانە مالەکەی. یەکێ لەوانە لەو هۆکارانە چییە؟ ئەمەیە کە ڕعایەتێکی چاودێری جوان بکەی بۆ منداڵەکە، و دای بگریەوە بە محەبەت و بە عەتف و خۆشەویستی و بە ئازاکردنی، ئازایکەی ئازا. دوو، ئەم منداڵی خۆت لەگەڵ منداڵەکانی دیکە لە مناسەباتە، لە بەیەگەشتنەکانە، بەیەگەشتنە گشتیەکانە، و تەدریبی کەی لەسەر ئەمەی کە تەعاملی چۆن لەگەڵ خەڵکە هەبێ، چۆن سەداقاتی جوان و ئەمانە لەگەڵ خەڵکە ببەسێ. ئەمە زۆر گرینگە. ئیشیشکەی ئەوەی کەوە لە کاتی سەفەر و ڕۆشتن و ئەمانە لەگەڵ خۆتا منداڵەکە بەری. ئیشیشکە ئەمەیە کە مە ئەو منداڵە لەگەڵ منداڵەکانی دیکە فێری حیوار و گفتوگۆ و قسەکردن و ڕاگۆڕینەوە و ئەم شتانەی بکەی. ئیشیشکان ئەمەیە کە ئەگە منداڵ شتێکی جوانی کرد، سپاسی بکەی و پاداشی بدەیتەوە، هەدی بدێ، دیاری بدەیتێ، ماشەڵا کوڕەکەی من جوزی عەمەی لەبەر کردووە، با هەدیکی جوانی بدەیە، و سۆرەتی فاتحای ڕەوانە ئەوە دە هەزارم بۆ کردی بە هەدیێ بۆ تۆ، 5000م دا بە ئەوە، یانی ئەوە شتێکی زۆر زۆر مهمە. خاڵێکی تر ئەوەیە کە ئینسان زۆر لە منداڵ نەکا لەسەر ئەو کارانەی کە ڕقیان لێتی و یان خۆ لە هێز و توانای ئەواندانین نەیکەی، ئەم کارە نەکرێ. یشیشکان ئەمەیە نابێ منداڵ لەبەردەم خەڵکی دیکە تەوبیخ و زەزر بکرێ، تاوەشی ئەوان نەکردە، بمری باشترە، نادام چی. ئەم قسانە نابێ لەبەردەم خەڵکی دیکە بە هیچ شێوازێکی بگوترێ. خاڵی تری ئەمەیە کە تیقە و متمانە دەبێ بچێنی لە دڵ و دەرونی ئەو منداڵەیە، وای لێ بکەی کە ئەم منداڵە یانی ئەوەندە متمانەی بەخۆی بێ، قسە بکە، گوتار بدە، نەسیحەت کە، ئامۆژگاری بکە، بە خێراتنی میوان بکە، مەسەلە بۆ نمونە ئیمامەت بکە، کەس نییە لە مزگەوتەکە ئیمامێکی لێ نییە، بڕۆ پێشەوە ئیمامەت کە، یان خۆ بچوو فلانشت بکە، کاکە وەک خەڵکەکە ماتەل بوون سیارەکە ناتوان سیارەکە لێخوڕن، بڕۆ سیارەکە لێخوڕە. ئەو شتانە هەموو گرینگە بەرزان. خاڵش کەشکە وازی بلەسەر دایک و باوک
کەم داڵەکەی ئەوەندە نازنازی نەکاکا، یعنی فێری نازنازی بکا و والحاصل مداڵێکی بە ناز و فیز و ئەمانە بێ. یشکە لەگەڵ ئەمەیە کە زۆر قسە لەگە مداڵەکان بکەیت دەربارەی مەواقیف و هەلوسەکانی پێغەمبەری ئیسلام صلی الله علیه وسلم هەلو کاتەکە منداڵ بووە هەتا کۆتایی. یشکە لەوانە ئەمەیە کە مداڵەکان ڕابێنی کە چۆن بە خێرهاتنی میوانەکان بکەن کە دێنە ماڵەوە خزمەکان، دایک و باوک و کەسوکاری دیکە، نانک و باپیرەکان. جا بەرزان ئەم کۆمەڵە خاڵە بەڕاستی گرنگ بوو کە ئینسان لەگە منداڵەکانی بیکە. خاڵێک تر ئەمەیە بەرزەکان دەبێ منداڵ شەخسیەتێکی سەربەخۆی تایبەتی بۆ دروست بکەیت. ئەو چاولێکەری شوێرانەی زەمانی قەدیم ئەوەی لابێ، یعنی شەخسیەتێکی تایبەتی بێ. ئەم منداڵە چۆن قسە دەکا، چۆن نەسیحەتەکە، چۆن دەچێتە ناو خەڵکەوە، چۆن بە خێراتی میوانەکە، چۆن یانی گفتوگۆ دەکە، حیواری چییە و هەرسوکەوتی ڕێی خۆی، ڕێی دەربڕینی مهاراتی شتە گەورەکانی خۆی. ئەوەش زۆر زۆر مهمە بەڕاستی. خالسکەمان ئەمەیە خۆشەویستان هەموو ئینسانێک کۆمەڵێک مەواهیب و کۆمەڵێک عبقری و لێهاتووی گەورەی هەیە. پێویستە هەر لە منداڵیەوە ئەو منداڵەوانێکی کە ئەو لێهاتووی و عبقەریەت و گەورەی کە لە ناخیدا هەیە، لە دڵ و دەروونیدا هەیە، کە لە یانی هێزە شاراوەکانی هەیە، ئەم هێزانە وردەوەردا بێتە دەرەوە. خالسکەمان ئەمەیە خۆشەویستان کە ئینسان مەسەلەی ترس و ترس لە خەڵک و ئەمانە لابەی. ئینسان خۆشی و منداڵەکانیشی والێ بکەیت تەنها و تەنها لە ئەڵڵاه بترسێن سوبحانە و تەعالی، تەنها لە خۆی پەردگارە بترسێن. چونکە ئینسان هەر تەنها لە خوا بترسێ و تەوحیدی خۆی پەردگاری هەبێ، یەکتا پەرستی خۆی پەردگاری هەبێ، هەر بڕوای بە ئەو بێ، هەر متمانێ وای بێ کە خوای تەعالی ڕزقی دەدا و تەوکول لەسەر ئەو بێ، و کە هەر خوای پەردگار بە گەورە بزانێ و لەو بترسێ و حسابی بۆ بکا و بڕوای بە پاداش و بەهاشتەکەی ئەو بێ و لە دۆزەخ و لە ئاگر و ئەمانە بترسێ. ئەمە بەڕاستی دڵی ئەم ئینسانە، دڵی ئەم منداڵە، دڵنیایی، متمانە، گەورەیی، سەروەری ئەمانە دەچێتە ناو دڵیەوە و لێی دەچێندرێ. بەڵام ترسان لە غەیری خوای پەردگار تۆ ئەو منداڵە والێ بکەی، لە هەموو شتێ بترسێ، وەڵا لە خەڵکی بترسێ، شەرم لە خەڵک بکا، ئەها فلان کەس بخوا فلان کەس لێم ڕوم نا قسە بکەم، لە شوێنێکی قەڵەباڵقی بێ نەتوانە قورئان بخوێنێ، لە شوێنێکی قەڵەباڵقی بێ نەتوانە دوو قسە بکا، ڕێی خۆی دەرببڕێ، مەهارات و گەورەکانی خۆی و عبقەریەت و لێهاتووەکانی خۆی نەتوانە لەگەڵ ئەوە. ئەم ئینسانە زەلیلە بێ، زەبوونە بێ، مەیوسە بێ، داماوە بێ، هەژارەکەوێ. بۆ لەبەر ئەوە بەرزان بۆیە ئینسان بەڕاستی دەبێ هەوڵ بدەی ئەم منداڵانەی خۆت لە شوێنی وەرزشەکاندا، شوێنی یاریەکاندا، لەو شوێنانەی کە قەڵەباڵغیە، لەو شوێنانەی کە شتی لێ دەکرێ، یاری لێ دەکرێ، مەهاراتی ئەم ئینسانە دەرەکەوێ لە گۆڵێن مەسە لە شوێنەکانی کە بایانی بکرێ، زۆر شتێکی چاکە. خەڵکمان ئەمەیە کە ئینسان سوور بێ لە سەرمی کەوەدا بنیشی لە زەوێک و کەش و هەوایەکی خۆش و ڕازاوە و ئەمانە، و کۆمەڵێک ممارەسەی چالاکی وەرزشی ئەمانە لەگەر منداڵەکە بیکە. یانی بەسە بۆ نمونە لە ماڵە و یاری بکەن گۆڵێن، شتی کە باز بە مەسەلە باز بازێن و مسابقا پێشبرچێ، قسەکردن، گفتوگۆ، شتگۆ جێڕانەوە، حیکایەتکردن، ئاتۆ کۆڕەگەورەکەم قسێکی خۆشمان بۆ بژێڕەوە، ئەمڕۆ چت بینی لە بازار، ئەمڕۆ چت کرد ئەوە. ئەم شتانە بەڕاستی یانی وا لەو منداڵە دەکا کە شەخسیەت و کەساتی بە قوتتر بێ و بەرزتر بێ. خالسکەمان ئەمەیە کە تۆ دائیمەن ئەم منداڵە یانی حاڵی کەی کە وردەوەردا وای لێ بەسەر بێ، ئەم کوڕە ببێ بە پێشەوایەکی گەورە، ئەم کچە ببێتە بە پێشەوا و مامۆستای دەستە خوشکەکانی خۆی، خوشکی کچەکانی گەڕەک، پێشەنگیان بێ لە هەموو شتەکە، لە پێشیانەوە بێ، لە مەکتەبە مەسە دەستەکانی جوان ڕەوان بکا، لەلای مامۆستا چاک بخوێنێ، لەلایانە خۆ مەسەلە گەر هات و لەگەڵ لە مەدرەسەیەکە مەسەلا شتێک بوو، ئەم ئافرەتە، ئەم کچە، ئەم کوڕە لە مەدرەسە، لە مزگەوت، لە شوێنێکی ئاوا بتوانە دەوری هەبێ، ڕۆڵی هەبێ، پێش بکەوێ، شت بزانێ، شت لەبەر بکا، مسابقە بکا، پێشبرجێ بکە. ئەمە زۆر گرینگە بەڕاستی خۆشەویستان. خالسکەمان ئەمەیە کە ئینسان بەڕاستی دەبێ خۆی ڕابێنێ لەوەی کەوە قسە بکا و شت ئیلقا بکە
بطاقی تنها لمالو کرا برزکم مورا حزکم نی ساعت علی رداب نیشو او تار بخوینو او حدیث بخوینو او شتا بخوینو فلان شد ایلقای که داری ببرا بزانه چون داری دبری چون که زور مهمه او تانه قرآن لفرمه يا رب شرح لی صدری و یسی لی امری و حل اغذت من لسانی یفقه قولی خواه دلم والا که دلم بکه یوا کارکم و آسان که او گری و گوالی لزمانم ده خواه تعالی بوم بکه یوا و زمانم کراوه بی یفقه قولی بوی خلک که لقسکانم حالی بی اما زور مهمه براسی برزان مثلا مدالکت پیت خوش فیلی و تارک بی بعد دوباری کاتو لما رو دام نشه درسی للای مواسا دلی توا مواسا بتمان لمکتب که دلن کرک من دوی که امرو دستک من بوب لی توا شک من بوب لی شرحی شک من بوب که لمزگوتا که پیسان به مواسا که نصیحتیان که لو رادوی نادویانا مثلا کسی به بابتی که من دالانا بابتی که دی که شرح بکا و باسی بکا اکریب که بیخوینه توا او زور مهی مکتو ام دالا را بینی لسر او بابتا خالص که من امیه که انسان براسی دبی هول بدهی شعور و هستی او من دالا والی بکی که برزگاری بیلا خوشار نو و شرم کردنو در نبرینو قصن کردنو والحاصل خزالاتی و چیچو امانه و کچن زاری کردو بارا ما کردو اما مش خالی که گرینگ براسی برزان تیش که دخیل سر ام بابتا پیشتوای ایماندارن عمری کوری خطاب رضای خویلی بی بلای کومالگ مندالگ دا روشتن که یاریان دا کل لیش لرگاکانی مدینه لنیوانیان دا عبلای کوری زبیر بو مندالگ بو لفرمی که امام عمریان بینی مندالکان همو ران کر تنها عبلای کوری زبیری مایاوا ولب جی خوی وستا هیچ حل نجولا اصلا دیار امام عمر پاشای بلین امیری ایمانداران بو خلقه که زوری لگل بو ام عبدالله رضا و رحمت خواهلی بی پیوانه کلا پیو وستا لرو امام عمر دلای که امام عمر گشت لپساری لکر ایبو باشا تو بو لگل ام دالانه توش ران نکر لبت سبو یعنی دلای عبدالله کری زبیر به همو شجاعتو شهامتو والله مدائه وقتی لستو جانیان فافر من که وليس الطريق بضيق فأوسعه لك كي والله أي أمير من إنسانك تاوانبار نيم هتاوكو لتوراكم ورقاكش أوند تنينية هتاوكو بوتي فراوانكم زا برزان أم تصرفو أم ولام دانوي أم عبلايكو زبير براسي دلالة لسر چي دكا لسر آزاتي لسر بقوتي متمانا بخط لسر امریکا ام کره به هیچ شوازشی خزالتو روزدین هاد بسریا پیوانه هات دروا قصه کرد عمر مختار قصه چیه دلی کن عزیزا و ایاک ان تنحنی مهما کان الامر ضروریا فربما لا تأتیک الفرصت کی ترفع راسک مرت اخرى دلی انسان کی سرکوتو با اگر لو بی هر سند کارک ضرور و ناتر بی بوی مچمو مچا میوه خود خوار مکو خودی لیلامه ده چلوانه روژه که تر جاره که تر ام فرصتت بارنگ نکوه تو برناشو دلی غاب بزوری او قصه کوا تو ده ترسی لیلای خلکا بی که او قصه کوا پیس بیلی لوکات ده بیلی مترسه کوا تا ستیف جویس دلی تمانی طولم دنیا ده سنوری هیا کوا تا لا بو هول دانیشان می فوتینه لسر شیوازی خلکی تر چون خلکی تر جانی خوی ده فوتینه شیوامه که اوتا دلی موهیبه و لیهاتو کانی انسان لگل آرامی و سکونتو لسر خویی زیاده کن و ده فرمه شخصیت انسان لناو زرگی معرکو جنگی جان ده و زیاده که و شخصیتو کساتی بهزده به بای برزان و خوش شویستان اما برنامه که بو لخزمت ایوی برزو برز دا با پشتیبانی خواه پرودگار داود لکن لخواه پرودگار او کسانی با تایبتی که شخصیتی لاوازیان هیا خواه پرودگار به هزو با قوتیان بکا داود لکن لخواه پرودگار
ووال دایک و باوکان بکا لسر پرسیارانی منداڵ که هل منداڵیە و منداڵەکانیان شخصیتشی با قوت کەسایەتیشی بەهێز کەسێکی جوان پێشەوایەک و کەسێکی گەورە و کەسێکی بەهێز بۆ کۆمەڵگا و بۆ کەسوکار و بۆ عەشیرەت و بۆ خزمەکان پەروەردە بکات ئینشاءەڵڵا. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات.